Ja, hva kan vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har i gjære i morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen i dag. Det kan jo gi øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer. Så ta den, hadde nær sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen i dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun har forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden. Og derfor minnes vi henne i dag. Det også den store fortell en gammel vits-dagen. Og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stå på menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

0: 24. juli, det er fredag, status har startet.
1: Det er fine greier, det.
0: Det er straks helg.
1: Ja. Mm-hmm. Det er veldig, veldig hyggelig det med litt sånn status og litt sånn fredagsfølelse.
0: Koselig.
1: Vi må jo da ta fatt på to timer med blanke ark og fargestifter til.
0: Ja, konstaterer.

0: Dagen i dag, den 24. september, er der noe å si om den?
1: Ja, vi skal altså prøve å se dette for meg. Vi skal tilbake til år 1406, og vi skal til Hidra.
0: Ok.
1: For der, Frode, der ligger hanseatene på lur.
0: Oi.
1: De ligger altså på lur ved Hidra, 500 hanseater, og da må folk spørre. Hva er en hanseat?
0: Er det, tror du, de er slik med hugenottene?
1: Ja, det er noe i samme kategori, skjønner du. Mm. Dette er Hansa-forbundet da. Det var et handelslaug,
0: ja,
1: dette her.
0: Et laug?
1: Ja, som jobbet for å beskytte handelsprivilegier.
0: Ja.
1: Og greier, og deres innflytelse straks er fra Baltikum til Nordsjøområdet. Det lå de altså ved Fedafjorden. Der tog de livet av 96 engelske fiskere. Ja, da passer de på tingene sine.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, dere
0: har, men er det, du trenger ikke ta livet de liksom. Går gjerne å si at, dette er ikke greit.
1: Ja, de skulle ha vært fremme med roperten og sagt
0: Holdt.
1: Ja, holdt. Venn eller fi. Og så fjern dem. Det er vårt fiskefelt. Skulle ikke ha noe av det. De tar livet av 96 engelske fiskere, altså ved Fedafjorden. 500 av disse luringene da, som ligger bakhold ved Hidra, jeg ser dette for meg,
0: ja, ja.
1: Så roer de i full fart.
0: Ja, ja.
1: Og slår de hjelm med årene.
0: Litt sånn små rød muset i kinnene.
1: Ja. Og så skjønner jeg meg ikke så fælt mye på krigen da, den berømte verdenskrigen som pågikk fra 40 til 45.
0: Mm.
1: Fordi at i 1943 så bomba amerikanske B-17-bombefly Norsk Hydros anlegg på Herøya, og ubåtbasen Dora i Trondheim, og 64 sivile omkommer. Var vi ikke venner med de da?
0: Hvem var det som var amerikaner?
1: Ja.
0: Aha. Jeg trodde ikke tyskerne hadde overtatt det da.
1: Det er slik at de bomba for vår fordel.
0: Ja.
1: De bomba tyske muligheter.
0: At de, ja, det er liksom de prøvde å,
1: sikkert,
0: de prøvde å hindre liksom videre fremgang for dem.
1: Derav Norsk
0: Hydro. Men det høres jo dramatisk ut.
1: Ja, det gjør det. Men sikkert derav Norsk Hydro da.
0: Ja.
1: Og den slags.
0: Ja,
1: du, så kan vi fortelle at en totalt unødig ting, til slutt, i Russland, i 1993 så byttes altså sovjetisk rubel ut med russisk rubel.
0: Ja.
1: Og forskjellen var sikkert ikke
0: det. Nei. Tenk deg liksom at det var ett år før Lillehammer OL.
1: Ja,
0: og Lillehammer OL var jo just.
1: Ja, det var
0: just. Just.
1: Og da var det sovjet.
0: Ja.
1: I alle lager.
0: Det er litt rart.
1: Ja, litt rart.
0: Kan vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Vi skal straks runde av time 1. Det er jo som er greit da, i hvert fall for vår del, som har litt mer på hjertet, det er jo at vi har en time til.
1: Ja, det er bra det. Mm. Vi skal blant annet prate om amerikanske artister.
0: Oi.
1: Når du skriver navnet ditt med en stor D, et firetall, og så VD.
0: VD?
1: Ja, er det D forward?
0: Jeg er litt usikker.
1: Usikker.
0: Jeg klarer ikke helt å forstå meg på alle de tingene der.
1: Nei.
0: Men det er vel kanskje meningen at den skal bli det. Du skal liksom, oi, hva kan jeg være da?
1: Men du skal forstå saken, Frode, for vi skal innom han.
0: Okay.

0: Guinness Book of Records er jo noe som jeg husker jeg samlet på det. Jeg fikk det til å være i jul.
1: Ja, men det...
0: Kjempegøy å si det blar.
1: Men når du blar i en Guinness bok, Frode, det da man skjønner, hvor mye rart det der ute, gitt. Hvor mye folk gjør for å ha, som det kan sette en rekord på. Ja. Det er mye rart, du.
0: For eksempel han som da har rekorden, nå vet jeg ikke om han er slått i etterkant, det er ikke glad til å finne ut av, men i 2016 så var det i hvert fall en 63 år gammel fyr som heter Donald Gorks. Han kunne smykke seg med titlen og flest Big Macs spist av et menneske.
1: Jaha, ja, i løpet av en time eller i løpet av...
0: Litt usikker på om han er i livet enda, men i hvert fall så hadde han per 2016 i 44 år da spist i snitt 14 Big Mac i uka.
1: Ja.
0: Gjennom hele livet, i 44 år.
1: Vet du, det er to om dagen det.
0: Ja. Det er bare...
1: To om dagen i 44 år, Frode?
0: Ja. Det er bare 8 dager i løpet av de 44 årene som han har vært uden en burger.
1: Hva er din lag på sykehus da?
0: Nei, det var ikke fordi han var lei, men det var på grunn av snøstorm.
1: Han kom seg ikke ut? Men du, verden, hvor mange burgere snakker om det da?
0: 28.788
1: ja.
0: Var det da i 2016.
1: Ja,
0: kan... Så hvis han fremdeles er i livet, så hadde han nok sikkert økt litt da. Så
1: det ja, var 10 år til da.
0: Jeg tror ikke vi skal begynne å prøve på rekorden. Nei. Det er kjørt.
1: Står det noe om helsetilstanden her? Lever han i beste velgående? Altså,
0: det er en video den fra et år senere. Da passerte han burger nummer 29.000.
1: Tenk å sette til livs to burgere, Big Mac'er, om dagen, i 44 år.
0: Antall toalettseter knust ved hjelp av hodet. Er det noe som du hadde tenkt på, som du kunne begynne med?
1: Er det en rekord?
0: Ja.
1: Hvordan gjør man det? Altså springskalle på dass?
0: Ja, det var toalettseter laget av tre.
1: Ja,
0: det var en som da heter Kevin Shelley som har satt den rekorden.
1: Ja.
0: Den ble satt i 2007, litt usikker på om han har slått i etterkant, men da knuste han seg gjennom 46 toalettseter i løpet av et minutt.
1: Ja, det er kjent i løpet av et minutt?
0: Ja, det er nesten en i sekunden. Så du hyler skolten i toalettseter etter det.
1: I alle dager. Altså.
0: Ja.
1: På et eller annet tidspunkt så skal vi komme på dette her da.
0: Ja, skal
1: jeg
0: det.
1: Jeg skal lure på, tenker han, hvor mange dasser kan knuse på et minutt.
0: Mm.
1: Vel, har du flere å by på?
0: Ashiria Furman er mannen som har rekorden for, han har rekorden for flest rekorder.
1: Går det?
0: Han har 230.
1: Rekordet,
0: ja. Ja. En av de, antall M&M's,
1: ja.
0: Spist med bind for øynene og med spisepinne, utført på et minutt.
1: Ja, hvor mange fikk han i slag?
0: Det overrasker seg at det er ikke mer enn 20.
1: Ja, men prøv.
0: Så var det jeg skulle tenke til. Prøv.
1: Først må du finne bollen.
0: Ja. Og så skal du få spisebinden til å få tag i M&M'sen. Du skal vite at den henger på, og så skal du bare...
1: Ja, det blir jo omtrent som en stable erte med bokshandsker.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er ikke lett det heller.
0: Mm.
1: Men han har over 200 rekorder.
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: En av hans andre rekorder er verdens største popcorn-skulptur. Det står ikke noe med store, nemlig.
1: Ja, han har gått med 10 han da.
0: Og så er det en kinesisk dame som trumfer lista over kvinner med lengst hodehår.
1: Ja.
0: 5,6 meter. Det er jo overkant.
1: Vi la oss nå alle bare være glad for at det var på hodet dette her.
0: Ja.
1: Altså, det er veldig rart.
0: Ja, for det at det... Ja. Var du på underliv igjen, eller?
1: Nei, altså, jeg vet ikke hvor du vokser hår.
0: Nei, jeg tenkte jo mest på nesa og i ørene.
1: Nesehår. Ja.
0: Eller ørene, hvis du sparer ett hår i den med ørene, og bare lar det gro.
1: Nei, du må ha tre, så du kan flette.
0: For det er det som er, vet du, noe som er rart. Det var vår en gang.
1: Ja.
0: Plutselig oppdaget jeg når jeg kom hjem og så med speilen at jeg hadde sånn langt et.
1: Ja, men
0: har ikke du sagt noe frem
1: det? Ja, men jeg ser jo ikke det herfra. For jeg hadde det selv, og da to fruen, og sa, det er din jobb.
0: Ja, å si fra.
1: Å si fra, for da hadde jeg et ørehår, Frode, og det vokste ikke inn i øret, det vokste ut på øret.
0: Ja, for det var akkurat det du gjorde med meg.
1: Og så langt ut.
0: Langt ut.
1: Og så tenker jeg, altså, jeg må jo være samme folk som er glad i meg.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gå rundt sånn.
0: Nei.
1: Og jeg tenkte, hvis noen hadde sett det her, tenk hvis du hadde 13 centimeter nesehår, så du måtte dra til siden sånn for å hete.
0: Men tror du, tror du man kunne komme i Guinness med det?
1: Ja,
0: lengst nesehår?
1: Ja, mest. Men det hadde vært en... en folete rekord du har da.
0: Ja. Det kjedelig til du helt, du har spart, det 5 centimeter langt, men nå, og så det en som bare får dritt på en nøkke, vet
1: du. Nei, du kan ikke ødelegge. Nei. Det ikke noe å druse. Men jeg tenker jo det at ingen har sagt ifra om det lange ørehåret mitt. Mm. Det var jo en stor skam. Ja. Å gå rundt på å vise det. Ja. Altså ingen sagt ifra, jeg må jo se meg i sola vel. Langt hår.
0: Hvis du har lyst til å prøve noe annet enn å spare på hår, så kan du drikke sitronsaft gjennom sugerør.
1: Jaha.
0: 1 liter sitronsaft gjennom sugerør, 22,75 sekunder.
1: Ja vel.
0: Det kjapt!
1: 1 liter?
0: Da skal du trekke pusten dypt og så bare sope
1: det. Ja, det skal du altså. Det er noen rekorder jeg kjenner som jeg ikke, som vi skal få ha i fred.
0: Ja, jeg tror det, jeg tror det.
1: Sånn som han som drus i stykker dass med hauet. Ja. Jeg er ikke interessert i denne.
0: Nei.
1: Vi har den rekorden.
0: Men hvis jeg tar sånn,
1: men det var et imponerende antall.
0: Hvis jeg tar sånn nesår når du tar øret da, skal vi se hva som kommer lengst?
1: Jeg kjenner, må vi?
0: Nei. Nei, vi kan jo bare bestemme oss for ikke å gjøre det.
1: For eksempel.

Ja, ja, ja, da var det helga på meg også da. Hvis det ikke helga på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

0: Dagen i dag, den 24. september, er der Norge at si om den?
1: Ja, vi skal altså prøve å se dette for meg. Vi skal tilbake til år 1406, og vi skal til Hidra.
0: Ok.
1: For der, Frode, der ligger hanseatene på lur.
0: Oi.
1: De ligger altså på lur ved Hidra. 500 hanseater, og da må folk spørre. Hva er en hanseat?
0: Nei, de tror du gir slekt med hugenottene.
1: Ja, det er noe i samme kategori, skjønner du. Mm. Dette er Hansa-forbundet da. Det var et handelslaug,
0: ja,
1: dette her.
0: Et laug?
1: Ja, som jobbet for å beskytte handelsprivilegier.
0: Ja.
1: Okay, og deres innflytelse straks er fra Baltikum til Nordsjøområdet. Det lå de altså ved Fedafjorden. Der tog de livet av 96 engelske fiskere. Ja, da passer de på tingene sine.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, dere,
0: men ikke... er det, du trenger ikke ta livet de liksom. Går gjerne å si at, dette er ikke greit.
1: Ja, de skulle ha vært fremme med roperten og sagt
0: Holdt.
1: Ja, holdt. Venn eller fi. Og så fjern dem. Det er vårt fiskefelt. Skulle ikke ha noe av det. De tar livet av 96 engelske fiskere, altså ved Fedafjorden. 500 av disse luringene da, som ligger bakhold ved Hidra, jeg ser dette for meg,
0: ja, ja.
1: Så roer de i full fart.
0: Ja, ja.
1: Og slår de hjelm med årene.
0: Litt sånn små rødmuset i kinnene.
1: Ja. Og så skjønner jeg meg ikke så fælt mye på krigen da, den berømte verdenskrigen som pågikk fra 40 til 45.

0: Fordi at i 1943 så bomba amerikanske B-17 bombefly Norsk Hydros anlegg på Herøya, og ubåtbasen Dora i Trondheim, og 64 sivile omkommer. Var vi ikke venner med de da?
1: Hvem som var amerikaner?
0: Ja.
1: Aha. Jeg trodde ikke russerne, jeg trodde ikke tyskerne hadde overtatt det da.
0: Det er slik at de bomba for vår fordel.
1: Ja.
0: De bomba tyske muligheter.
1: At de, ja, det er liksom de prøvde å hindre,
0: sikkert,
1: de prøvde å hindre liksom videre fremgang for dem.
0: Derav Norsk Hydro.
1: Men det høres jo dramatisk ut.
0: Ja, det gjør det. Men sikkert derav Norsk Hydro da.
1: Ja.
0: Og den slags.
1: Ja,
0: du, så kan vi fortelle at en totalt unødig ting, til slutt, i Russland, i 1993 så byttes altså sovjetisk rubel ut med russisk rubel.
1: Ja.
0: Og forskjellen var sikkert ikke det.
1: Nei. Tenk deg liksom at det var ett år før Lillehammer OL.
0: Ja,
1: og Lillehammer OL var jo just.
0: Ja, det var,
1: det var just.
0: Og da var det sovjet.
1: Ja.
0: I alle lag.
1: Det er litt rart.
0: Ja, litt rart.
1: Vil du la det bli med det?
0: Ja.

0: Vi skal straks runde av time 1. Det er jo som er greit da, i hvert fall for vår del, som har litt mer på hjertet, det er at vi har en time til.
1: Ja, det er bra det. Mm. Vi skal blant annet prate om amerikanske artister.
0: Oi.
1: Når du skriver navnet ditt med en stor D, et firetall, og så VD.
0: VD?
1: Ja, er det D forward?
0: Jeg er litt usikker.
1: Usikker.
0: Jeg klarer ikke helt å forstå meg på alle de tingene der.
1: Nei.
0: Men det er vel kanskje meningen at den skal bli det. Du skal liksom, oi, hva kan jeg være da?
1: Men du skal forstå saken, Frode, for vi skal innom han.
0: Okay.

0: Guinness Book of Records er jo noe som jeg husker jeg samlet på det. Jeg fikk det til å være i jul.
1: Ja,
0: men det... Kjempegøy å si det blei.
1: Men når du blar i en Guinness bok, Frode, det da man skjønner hvor mye rart det der ute, gitt. Hvor mye folk gjør for å ha, som det kan sette en rekord på. Ja. Det er mye rart, du.
0: For eksempel han som da har rekorden, nå vet jeg ikke om han er slått i etterkant, det er jeg ikke klart å finne ut av, men i 2016 så var det i hvert fall en 63 år gammel fyr som heter Donald Gorks. Han kunne smykke seg med titelen og flest Big Macs spist av et menneske.
1: Jaha, ja, i løpet av en time eller løpet
0: av... Litt usikker på om han er i liv enda, men i hvert fall så hadde han per 2016 i 44 år da spist i snitt 14 Big Mac i uka.
1: Ja.
0: Gjennom hele livet, i 44 år.
1: Vet du, det er to om dagen det.
0: Ja. Det er bare...
1: To om dagen i 44 år, Frode?
0: Ja. Det er bare 8 dager i løpet av de 44 årene som han har vært uten en burger.
1: Og er det innlagt på sykehus da?
0: Nei, det var ikke fordi han var lei, men det var på grunn av snøstorm.
1: Han kom seg ikke ut? Men du, verden, hvor mange burgere snakker om det, ja?
0: 28.788
1: ja.
0: Var det da i 2016.
1: Ja,
0: det kan... Så hvis han fremdeles er i livet, så hadde han nok sikkert økt litt da. Så
1: det ja, vi har 10 år til da.
0: Jeg tror ikke vi skal begynne å prøve på rekorden.
1: Nei.
0: Det er kjørt.
1: Står det noe om helsetilstanden her? Lever han i beste altså,
0: velgående? Det er ikke en video den fra et år senere. Da passerte han burger nummer 29.000.
1: Tenk å sette til livs to burgere, Big Mac'er, ja. Om dagen,
0: ja.
1: I 44 år.
0: Antall toalettseter knust ved hjelp av hodet. Er det noe som du hadde tenkt på det som du kunne begynne med?
1: Er det en rekord,
0: ja? Ja.
1: Hvordan gjør man det? Altså springskalle på dass?
0: Ja, det var toalettseter laget av tre.
1: Ja,
0: det var en som da heter Kevin Shelley som har satt den rekorden.
1: Ja.
0: Den ble satt i 2007, litt usikker på om han har slått i etterkant, men da knuste han seg gjennom 46 toalettseter i løpet av et minutt.
1: Ja, det er kjent i løpet av et minutt?
0: Ja, det er nesten en i sekunden. Så du hyler skolten i toalettseter.
1: I alle dager.
0: Ja.
1: På et eller annet tidspunkt så skal vi komme på dette her da.
0: Ja, skal
1: jeg
0: det?
1: Jeg skal lure på, tenker han, hvor mange dasser kan knuse på et minutt. Vel, har du flere å by på?
0: Ashiria Furman er mannen som har rekorden for, han har rekorden for flest rekorder.
1: Går det?
0: Han har 230.
1: Rekordet,
0: ja? Ja. En av de, antall M&M's.
1: Ja.
0: Spist med bind for øynene og med spisepinne. Utført på et minutt.
1: Ja, hvor mange fikk han i slag?
0: Det overraskende er at det er ikke mer enn 20.
1: Ja, men prøv.
0: Så var det jeg skulle tenke til. Prøv.
1: Først må du finne bollen.
0: Ja. Og så skal du få spisepinnen til å få tag i M&M'sen. Du skal vite at den henger på, og så skal du bare...
1: Ja, det blir jo omtrent som en stable erte med bokshandsker.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er ikke lett det heller. Men han har over 200 rekorder, han.
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: En av hans andre rekorder er verdens største popcorn-skulptur. Det står ikke noe med store, nemlig.
1: Ja, han har gått med 10 han da.
0: Og så er det en kinesisk dame som trumfer lista over kvinner med lengst hodehår.
1: Ja.
0: 5,6 meter. Det er i overkant.
1: La oss nå alle bare være glad for at det var på hodet dette her.
0: Ja.
1: Altså, det er veldig rart.
0: Ja, for det at det... Ja. Var du på underliv igjen, eller?
1: Nei, altså, jeg vet ikke hvor du vokser hår.
0: Nei, jeg tenkte jo mest på nesa og i ørene.
1: Nesehår. Ja.
0: Eller ørene, hvis du sparer ett hår ut gjennom ørene, og baller det gro.
1: Nei, du må ha tre, så du kan flette.
0: For det som er, vet du, noe som er rart. Her for, ja, det var vår en gang.
1: Ja.
0: Plutselig oppdaget jeg når jeg kom hjem og så med speilen at jeg hadde sånn langt et.
1: Ja, men
0: det... Har ikke du sagt noe frem
1: det? Ja, men jeg ser jo ikke det herfra. For jeg hadde det selv,
0: ja.
1: Og da to fruen, og sa, ja. Det er din jobb.
0: Ja, å si fra.
1: Å si fra, for da hadde jeg et ørehår.
0: Ja.
1: Og det vokste ikke inn i øret, det vokste ut på øret.
0: Ja, for det var akkurat det du gjorde med meg.
1: Og så langt ut.
0: Langt ut.
1: Og så tenker jeg, altså, jeg må jo være sammen med folk som er glad i meg.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gå rundt sånn.
0: Nei.
1: Og jeg tenkte, hvis noen hadde sett det her, tenk hvis du hadde 13 centimeter nesehår,
0: ja.
1: så du måtte dra til siden sånn for å hete.
0: Men tror du, ja. tror du man kunne komme Guinness med det?
1: Ja,
0: lengst nesehår?
1: Ja, mest. Men det hadde vært en... en folete rekord du har da.
0: Egentlig. Ja. Det kjedelig til du helt, du har spart, det 5 centimeter langt, men nå, og så det en som bare får dritt på en nøkke, vet
1: du. Nei, du kan ikke ødelegge. Nei. Det ikke lov å druse. Men jeg tenker jo det at, at ingen har sagt ifra om det lange ørehåret mitt. Mm. Det var jo en stor skam.
0: Ja.
1: Å gå rundt på å vise det. Ja. Altså ingen har sagt ifra, jeg må jo se meg i sola vel. Langt hår.
0: Hvis du har lyst til å prøve noe annet enn å spare på hår, så kan du drikke sitronsaft gjennom sugerør.
1: Jaha.
0: 1 liter sitronsaft gjennom sugerør, 22,75 sekunder.
1: Jaha vel.
0: Det kjapt!
1: 1 liter?
0: Da skal du trekke pusten dypt og så bare sope
1: det. Ja, det skal det. Du altså. Det er noen rekorder kjenner som jeg ikke, som vi skal få ha i fred.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det.
1: Sånn som han som drus i stykker dass med hauet. Ja. Jeg er ikke interessert i denne.
0: Nei.
1: Vi har den rekorden.
0: Men hvis jeg tar sånn...
1: Men det var et imponerende antall.
0: Hvis jeg tar sånn nesår når du tar øret da, skal vi se hva som kommer lengst?
1: Jeg kjenner... Må vi?
0: Nei. Nei, vi kan jo bare bestemme oss for ikke å gjøre det.
1: For eksempel. For eksempel.

Ja, det var Lasse Stefans, en mann som han. Og da skal vi jo til vikingene som vi alltid må ha med i dette programmet. Vi skal høre nyanser.

Vikinganger der altså, med nyanser. Så skal vi høre en låt som vi har hørt ifra Tor Endresen. Ingen er så nydelig som du, men her skal vi høre Stefan Borsch. Ingen er så underbar.

Ja, det var Stefan Bors. Ingen er så underbar. Vi skal videre til Torleifs, og låta heter Og du tender stjernorna.

Ja, det var Anne Nørsti, og hun er en låtskriver og sanger, født i 1977 i Alvdal i Østerdalen. Da skal vi til Holmsve. Du er så herlig.

Det var Holmsve, du så herlig. Og da har vi kommet frem til dagens to rader. Vi skal høre to rader trioen, Sein Sommervals.